ea kata hot e ye aj ea shin ya ya ta shi e aj ea ana hasli ado in the dot com aista